PS Person gammel da fra i PC leve hjem, og det er fra i vejen, og det er tag tur. Ja, det er så utrolig for at fange, for så vi nødt til at fange, og det er meget lov til at tage sig sammen. Men hvor er det, at vi får på at fange, og det er bare så fange. I lunger det tag tur.